0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Presidenti i Serbis Aleksandar Vučić tani një konferencë të përbashkët me kryeministin Gjorgjian Irakli Kobakhtidze, se një pjesë e madhe e botës po e shikon Gjorgjinë, e cila me sukses mbron dhe ruan pavarësinë e saj dhe të drejtën për pozicionin e vet. Kryeministri Gjorgjian tha se Gjorgjia mbështetet fuqimisht suverenitetin dhe integritetin territorial të Serbisë dhe shprehu mirënjohjen e tij ndaj presidentit Vučić për mbështetjen e sovranitetit dhe integritetit të vendit të ti. Vučić është presidenti i parë i Serbisë që bën një vizitë zyrtare në Gjorgji, që nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike dhe me një njëjtin rast ai njoftoi hapjen e ambasadave në të dy vendet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës planifikojnë të përshtasin kontributin e tyre në misionin e KFOR-it si pjesë e një procesi më të gjerë të shqyrtimit të pranisë ushtarake të aliancës në rajon, shkruan Radio Europa Lirë. Një zyrtar i Komandës Europiane të Forcave Amerikane deklaroi se vendimi bazohet në vlerësimin vjetor të Komandës Supreme të Aliancës për Europën dhe se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ende konsiderojnë këtë mision një komponent kyç të stabilitetit rajonal në Ballkanin Perëndimor. NATO-ja ka njoftuar më parë, duke pasur parasysh se siguria është e qëndrueshme, vendosja forcave të KFOR-it mund të përshtatet me rrethana të reja. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti deklaroi se pas shpalljes dhe konfirmimit të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve prioritet do të jetë formimi i shpejtë i institucioneve, duke deklaruar se lëvizja vetëvendosje do të përpiqet për një bashkëpunim më të madh me opozitën në lidhje me zgjedhjen e presidentit. Kur bëhet fjalë për zgjedhjen e presidentit, Kurti tha se lëvizja vetëvendosje nuk do të zhvillojë procesin e vetëm dhe se do të nevojitet bashkëpunim me partit opozitare. A i përsëriti se Levizja vetëvendoi se i kishte ofruar me parë bashkëpunim opozitës, por se këto oferta ishi refuzuar. Analisti Astrid Gashi dyshon se Albin Kurti do të pranoj skenarin në të cilin kandidati presidencial propozohet nga një parti tjetër. Gashi tha se nuk beson se asnjë variant sipas të cilit vendimi për president është jashtë kontrollit të Kurtit. Siç tha ai, megjithëse borimet në vetëvendosje i thanë se është e mundur që Kurti të kërkojë të tjerëve të propozojnë tre emra për president, ai nuk beson se kjo do të ndodhë realisht dhe se Kurti do të propozojë piqet për sërit i hell fajn opozites. Studiusi studimeve të sigurisë Nikola Vujinovic teksoj se kosti avonesës e formimit të institucioneve në Kosovë reflektohet në rënjën e investime dhe vonesën e pagesën e fondeve nga plani i rritjes. Si shto taj dëmi është edhe politik dhe reflektohet në paknasin e qytetarve dhe të bashkimit europian. Presidenti Aleansës e Biznesit të Kosovës Agim Shahini thot se kriza politike ka ndikim të madh në ekonomi dhe se ka rezultat në rritje të inflacionit, një rritje të importa dhe një rënje të eksportit dhe rënje të prodhimit. Politikologun nga Graçanica Ivan Tomić beson se formimi institucioneve në Kosovë kome parë qoj në qështjën e qëndrushmërisë ekonomike, duke pasur parasysh rënjën e rritjes ekonomike prej 1%. Ambulanca në Kamenicë, e cila funksionon brenda sistemit të Republikës së Serbisë, u mbyll përkohësisht të hënën, siç thanë vendasit për Kosova Online. Dy inspektorë shqiptarë me rroba civile erdhën në ambulancë dje pasdite dhe urdhëruan punonësit të largoheshin nga ky objekt. Njoftimi në derën e objektit thotë se aktivitetet e ambulancës është pezulluar përkohësisht dhe në atë institucion shëndetësor i thanë Kosova Online se ambulanca është mbyllur nga inspektorati komunal për shkak të problemeve të supozuara pronësore me objektin. Nxënësit e klasës së 8 të shkollave fillore që funksionojnë sipas sistemit të Republikës së Serbisë dhanë sot pjesën e dytë të provimit përfundimtar. Nxënësit e klasës 8 në Shtërpës, Hoqë të Madhe dhe Rahoves dhanë testin e matematikës në shkollën Staja Markovic në Shtërpës. Pjesa 3 e provimit jepet nesër, rezultatet paraprake të planifikuar me 19 qershor, rezultatet përfundimtare me 22 qershor të ndjekura nga listat e dëshirave dhe urari përfundimtar i nxënësve sipas shkollës së mesme dhe vetë regjistrimi. Moti nesër do të jetë kryesisht me diell dhe ngrohtë, ndërsa moti i ndryshueshëm me vranësira është i mundur pasdite në jug perëndim dhe jug të Serbisë do të fryjë erë dop mesatare veri perëndimore. Temperaturat do të sillen nga 11 deri në 31 gradë Celsius.
0: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.